خيلت لخيلت وقريش كمان ترولي يكون كاموكا إنك أكوت خون رقل تكلنا لب دي كاورسين بيل شبان لي سنترو أكوتانك تريش لي سينودو كوان خناخ كوان خيك لي بابا فرانسيسكو باركو إنك إسكو لي كانخلا إن وطانا إن لي روتين لي كيوكو دي شكوت سوالي ريكين كما لي نأتناك تريش لي ميسيون تريش أكوي لي تشكوني لي كانخلا كي كوان خيش بانون كيل وطان لي كيوكو ريل بالانا كوان أنسا لي شخو برقل لي كابيتولو 5 Changere, really documento final ne que series le caslatin marajlis raqikle le juwa indiki kwalis banken chiris le sinodok salikutankan ut na tinak chiris le tsalok na tinak chiris le kaung le kaurasin le ke la sot kwani komon le na bale kaspechen le kwana kim konak kulta iru le tsalok le kaurasik salis papal kwana kaka kauslana kakin na kakito sik kaki salimis kitosik kaki sali procesión sangore marakitosik kaki mare kaki sali bichan kapanan kwana bali tsole narah kwana bali kauresik kinakah utana inhu rakalina lepli naka tigiba kilira lishkebare tal aran sali relish kub elangilik auslakain Salish Evangelio San Juan, Salijo Chol, Junchka Caracal, Toxeliquishka Caracal, Barguinas Hultica, Chirislina Leba en de Lic Angela en de Nashbanul Cacua Jesús, Camana Cristiana Catawaran Salira Tinecoa Dios, Aranzalish Evangelio San Juan, Barguinas Tiena Tojana Cristiquichic, Le Jesús Rehe, Chicuan Tesacaric en de Tuctugil Usilan, Ona Cristaclachacle Chicuabej. Hokana kui naktisin taklala in ut naktistia in kira pusiyeb saj benep ut kistiere kulumak li santil musiqeh kama li kishul dika bile Jesus sali atina in naki ulak saj chankep li solom kistiele Jesus nak ho naktis taklajak li jukwa bech kama naki naktisin taklala in chanreb li solom utain kishra pusiyeb ut kistie kulumak li santil musiqeh Tinarachche panakrik enchish kunila endi lisk angel kwa Jesus kishnumsire bi stolom renak teshkut li barkwanga stol se istau chakriken li seril chak se stol chak serapichak ana an listaklangile ut kamali liskachenak li barkwan li nakwan li srapinkil li stol pal li ril palchak angi jitlina ahman li shnumsingil gijikre bi komon